0: اور سرمایہ کاری تک محیط ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اس کثیر جہتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اپنی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کر رہا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے۔ بھارت کے مستقل نمائندہ پی ہریش نے کہا کہ پاکستان کی محض لفاظی اور کھوکھلے دعوے اس بنیادی حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ جموں و کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ اور الگ نہ ہو سکنے والا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان منافرت پھیلانے والے اپنے سیاسی مفادات کے لیے بہت سی غلط معلومات پھیلا کر اور گمراہ کن باتیں کر کے کونسل میں اپنی موجودگی کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ وہ جنرل اسمبلی کو دی گئی کونسل کی سالانہ رپورٹ پر ایک مباحثے کے دوران مرکز کے زیر انتظام اس علاقے کے بارے میں پاکستان کے مستقل نمائندہ عاصم افتخار احمد کی طرف سے ذکر کیے جانے کا جواب دے رہے تھے۔ امریکی فوجوں نے ایران کے ان چار ڈرونز کو مار گرانے کے بعد جنہوں نے علاقائی سمندری ٹریفک کو نشانہ بنایا تھا، آبنائے ہرمز کے قریب ایران کی ساحلی نگرہ رڈار تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ امریکی مرکزی کمان نے بتایا کہ اس نے مزید حملوں سے بچنے کے لیے گروپ اور قشم جزیرے پر ایران کے ساحلی نگرہ رڈار مقامات پر حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ 3 مہینے سے جاری اس جنگ میں تازہ ترین حملہ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان امن بات چیت میں جاری تعطل میں اور بھی شدت آ گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کوششیں رکی ہوئی ہیں۔ ان کوششوں میں جس بات کی وجہ سے تعطل آ گیا ہوا ہے، ایران کے بیرون ملک منجمد اثاثوں میں سے اربوں ڈالر جاری کرنے کا ایران کا مطالبہ۔ ایران کے افسران نے کسی عبوری سمجھوتے پر پیش رفت کو فنڈز کے انجماد کو ختم کرنے سے جوڑ دیا ہے، جبکہ امریکہ مذاکرات میں اس معاملے پر پیچھے ہٹنے سے ہچکچاتا رہا ہے، کیونکہ وہ اس معاملے کو مذاکرات کا ایک اہم پہلو سمجھتا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: اب جبکہ کیرل میں جنوب مغربی مانسون سرگرم ہو چکا ہے، بھارت کے محکمہ موسمیات نے ریاست کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک نہایت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ملاپورم، کوئی کوڈ، وائناڑ، کنور اور کاسرگاڑ اضلاع میں آج کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، البتہ کوئی کوڈ اور وائناڑ میں کل بھی ریڈ الرٹ برقرار رہے گا۔ شطرنج کے گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند ایسے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے اوسلو میں ناروے شطرنج خطاب جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے جرمنی کے ونسینٹ کیمر آخری مرحلے میں ہرا کر یہ جیت حاصل کی ہے۔ ناروے شطرنج کے مقابلے میں صرف دوسری بار حصہ لینے والے پرگیانند نے اس مقابلے کا بہترین انداز میں اختتام کیا ہے۔ ان مقابلوں کے دوران انہوں نے عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کارلسن کو 2 مرتبہ ہرایا ہے۔ گوا کے شہر مارگاؤں میں جاری سیف فٹ بال خواتین چیمپئن شپ کے فائنل میں آج بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے سیمی فائنل میں بھوٹان کو 1-0 سے ہرا کر بھارت فائنل میں پہنچا ہے۔ بھارت اب تک 5 بار اس خطاب کو جیت چکا ہے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
2: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے گجرات کے شہر سورت میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک عوامی ریلی سے خطاب کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اس سلسلے میں اخبار کی شہ سرخی ہے، بھارتی معیشت کی بنیاد غیر معمولی طور پر مضبوط ہے اور عالمی سطح پر اقتصادی بحران کے باوجود ملک میں مالی سال 2025-26 کے دوران 7.7% کی زبردست شرح ترقی ریکارڈ کی گئی۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، دلی میں 18 نمو پارکوں کی شروعات، اسی سال لگیں گے 15 لاکھ پودے۔ اخبار انقلاب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریہ کانت کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ انسانیت اور انصاف کے سامنے اے آئی سب سے بڑا چیلنج، مصنوعی ذہانت کی ذمہ داری کے ساتھ استعمال پر زور۔ اخبارات نے صنعتی حلقے کے اس رد عمل کو اہمیت دی ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا کے اعلانات سرمایہ کاری بڑھانے والے۔ اس کے علاوہ اخبارات نے میناکشی مدن رائے کی پٹنہ ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس کے طور پر حلف لینے کی خبر کو بھی صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی معیشت عالمی اقتصادی بحران کے باوجود غیر معمولی طور پر مضبوط ہے۔ بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کو راغب کرنے کے لیے سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے لیے

0: ذاتوں میں نرمی کی ہے۔ کیمیاوی کھادوں کے متوازن استعمال اور پائیدار زراعت کے لیے 9,42,000 سے زیادہ کسان کھیت بچاؤ ابھیان میں شامل ہوئے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کی طرف سے جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے مقصد سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کرنے پر اس کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے، اور بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند نے تاریخ رقم کی ہے، وہ ناروے شطرنج کا خطاب جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 314.47 میٹر ارتھات 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں۔ سویرے کے 8:45 ہو رہے ہیں۔ پرستت ہے سدا بہار گیتوں کا کاریکرم گولڈن ہٹس۔ کاریکرم گولڈن ہٹس سن رہے ہمارے سبھی شوتاؤں کو روی کانت ورما کا پیار بھرا نمسکار۔

0: نانور کا.
1: اگلے فرمائش کرتا ہے رگھوویر ڈگر سے دلاور خان، حسین بانو، ایلیزا نایاب اور لڈو.
0: چوک بازار نجیب آباد ضلع بجنور سے راجندر کمار، سورابھ کمار، انیمیش کمار اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ بھی اسی گیت کو سننا چاہتے ہیں. سبزی منڈی نجیب آباد ضلع بجنور سے وشنو اگروال، رانی اگروال اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ.
1: بلار شاہ سے سننا چاہتے ہیں اسی گیت کو سورج لوڑے، پراچی، ایک لویہ.
0: محلہ افغانان شیرکوٹ ضلع بجنور سے ندیم باقی، کلیم باقی، عظیم باقی، ادیم باقی، عبدالغنی اور المیر جنت بھی اسی گیت کو سننا چاہتے ہیں.
1: انارکلی بازار جگراؤ سے ہمیں میسج ملا ہے سنیل پاٹھک، کمل پاٹھک، دیپیکا ملہوترا، گاویا ملہوترا، بھائی سچا سنگھ پاٹھک، ونود پوری، جےپال یادو کی اور سے. اور اسی گیت کے لیے فرمائش آئی ہے گاؤں دھولاپور، ضلع مراد آباد، اتر پردیش سے مکیش کشیپ، شیتل کشیپ، سونو سریش، راجپال پنکج، کاجل، سیما، مانوی، تنوی، لکش، سونی، موہنی، رتک اور بلویر سنگھ کی اور سے.
0: تو چلیے شیوا ان شوتاؤں کی پسند پر سن لیتے ہیں ہم بھی
1: جی
0: فلم لو ان ٹوکیو کا یہ پیارا سا گیت محمد رفیع کے سر میں.

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج گونڈا میں 516 کروڑ روپے کے 262 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے مختلف اسکیموں کے مستفیدین کو سرٹیفکیٹ اور چیک دیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ گزشتہ 9 سالوں میں ریاست کی ڈبل انجن والی حکومت نے ریاست کے ہر ضلع کو ترقی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اب ملک اور دنیا میں اپنی الگ پہچان بنا رہی ہے۔ وزیر اعلی نے کہا کہ آج گونڈا میں شروع کیے جانے والے پروجیکٹوں سے ضلع کی ترقی اور عوامی سہولیات کو وسعت ملے گی۔
1: اتر پردیش کے انیہ جنپدوں کی بھانتی ہی گونڈا کے نوجوانوں کے سامنے بھی پہچان کا سنکٹ کھڑا ہوا۔ آج میں کہہ سکتا ہوں پچھلے 12 ورس میں پردھان منتری مودی جی کے نیتتو میں اور پچھلے 9 ورسوں میں ڈبل انجن کی بھاجپا کی سرکار نے پردیش کے وکاس کے لیے جن کارکرموں کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے آج اس کے پرینام آپ سب کے سامنے دیکھتے ہوئے بن رہے ہیں۔
0: مہاکمبھ 2025 نے مرکزی حکومت کے ذریعے اعلان کردہ نیشنل ای گورننس اوارڈ 2026 میں گولڈ اوارڈ جیتا ہے۔ اس سال مرکزی حکومت نے نیشنل ای گورننس اوارڈز کے تحت 11 گولڈ اوارڈز، 6 سلور اوارڈز اور 1 جیوری اوارڈ کا اعلان کیا۔ مہاکمبھ 2025 کو ملک کی بہترین ای گورننس ایجادات میں سے ایک تسلیم کیا گیا ہے۔ مہاکمبھ گولڈ اوارڈ حاصل کرنے والے اداروں کو 10 لاکھ کی رقم ملے گی اور سلور اوارڈ حاصل کرنے والے اداروں کو 5 لاکھ ملیں گے۔ نیشنل ای گورننس اوارڈ 2026 کی رسمی پیشکش کی تقریب جے پور میں 29ویں قومی ای گورننس کانفرنس کے دوران منعقد کی جائے گی۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل بلرام پور میں 294 کروڑ روپے کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ ریاست اب اپنی سرمایہ کاری اور سلامتی کے ماحول کے لیے پہچانی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی ڈبل انجن والی حکومت ہر ضلع کی مجموعی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔
1: یو پی میں بنا رکے، بنا ڈگے، بنا جھکے اور بنا تھکے ڈبل انجن کی سرکار ڈبل اسپیڈ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اتر پردیش کے نوجوانوں کے اجول بھوشیہ کے لیے کاریہ کر رہی ہے۔ انداتا کسانوں کے چہرے پہ خوشحالی لا رہی ہے، بہن اور بیٹوں کے سوالمبن کے لیے کاریہ کر رہی ہے، ویاپاری کو بہتر سویدھا اپلبدھ کروا رہی ہے۔ بہترین کنیکٹیویٹی کے مادھیم سے آج ہر جنپد وکاس کی مکھیہ دھارا کے ساتھ جڑا ہے۔
0: ریاست کے وزیر توانائی اے کے شرما نے پی ایم سوریہ گھر پر مبنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزیر اعظم کی ترغیب پر ملک میں سولر توانائی میں تیزی سے توسیع ہو رہی ہے۔ وارانسی میں منعقدہ پریس کانفرنس میں جناب شرما نے بتایا کہ اتر پردیش ملک میں اول مقام پر ہے اور وارانسی ملک میں سولر توانائی میں 11ویں مقام پر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکز میں NDA حکومت کے 12 سال مکمل ہونے پر ایک خصوصی مہم کل شروع ہوئی۔ مہم کے ایک حصے کے طور پر ریاست کے تمام اضلاع کے انچارج وزراء اور عوامی نمائندے 21 جون تک سماج کے روشن خیال طبقوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے دیہی علاقوں میں رات کے چوپال کا بھی اہتمام کریں گے۔ اس تناظر میں کابینی وزیر اوم پرکاش راج بھر نے لکھنؤ میں درخت لگا کر ایک مربوط عوامی فلاح و بہبود اور بیداری مہم کا آغاز کیا۔ مہم کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے ریاست کے جل شکتی کے وزیر ستن دیو سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں دنیا بھر میں ملک کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ نائب وزیر اعلی برجیش پاٹھک نے کل لکھنؤ میں اکیڈمی اوارڈ تقریب میں 2021 سے 2024 کے لیے منتخب فنکاروں کو اعزاز سے نوازا۔ اتر پردیش سنگیت ناٹک اکیڈمی

0: کے زیر اتمام تقریب میں 51 ممتاز فنکاروں کو موسیقی، رقص، ڈرامہ اور لوک فنون میں نمایاں خدمات کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ وارانسی منعقدہ برکس کلچر ورکنگ گروپ کا 2 روزہ اجلاس کل اختتام پذیر ہوا۔ آخری دن برکس کے رکن ممالک کے نمائندوں نے ثقافتی تعاون اور باہمی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہندوستان کی صدارت میں ہونے والی اس اہم میٹنگ میں برازیل، روس، چین، جنوبی افریقہ اور سعودی عرب سمیت 11 ممالک نے شرکت کی۔ ثقافت کی وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری امیتا پرساد سربھائی نے کہا کہ میٹنگ میں ہندوستان کے قیمتی ورثے کی واپسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران ترقی اور ثقافت کے متخفہ تفہوم کے ساتھ آگے بڑھنے کے طور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلیا کے جے پرکاش نارائن برڈ سینچری سرہتال کو ملک کے سوا رامسر سائٹ قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ ملک کے قدرتی ماحول، خاص طور پر اس کی آبی زمین کے تحفظ کے لیے ہندوستان کی غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان نے ماحولیاتی تحفظ، حیاتی تنوع کے تحفظ اور ویٹ لینڈ کے تحفظ کے شعبوں میں قابل ذکر ترقی کی ہے۔ مظفر نگر ضلع کے چھپر تھانہ علاقے میں دہلی دہرادون قومی شاہراہ پر ایک سڑک حادثے میں 3 افراد کی موت ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب موٹر سائیکل پر سوار 3 افراد ٹرک سے ٹکرا گئے اور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ آنسو واقعے کے بعد پولیس اور انتظامی اہلکار جائے وقوع پر پہنچے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ سنجے کمار نے کہا کہ مرنے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
1: میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں۔ پرستوت ہے کاریکرم مہیلا جگت۔